Ostanite zdravi. Spomnite se, kaj nam je. Saj na vas bo tudi v daljavi moje mislilo.